0: Позиції на Васильці Зосок, щоб так само мульчі на дірка раком удачі не стоїть Моританія. Вигіла обачника зі радіатива.
1: Ісі? Ви слухаєте Ісі.